nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu Organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiraknube, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Konaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Volante Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni atividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husikela ni mesikela uma dalar ma husikela ni ho bol helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te ansa ne mei raite fali hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Ni tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tau tiha ne ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalam pertama ni ni futi fatin ruwa ne hutukena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutukena. Usmana sa ira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kar dita futi bahang kar how bil lori ba ha istaba idane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sir lay batne ami hali ne par hansa ba ba biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba ba biro ne sirane bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de yam be lenu inan de sirame ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sirala hate ne dalar ma sirame hetan fale ne sir ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita to foti ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni ta su bele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano nane bele kalan ditma something sir me har ja fale han sami hanu in leune makiren oti pale ita mai raine ita tum raihela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir ita oto ta hatena mandia ha depois to
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po hira loron hira ami asa mai haredi darpata ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai nam fal ha idene ma sa ba mine asa idene ma ba difficil ba ledo kira mi protege ne ve haunya defon mane de ve samana sir ma hatit tokba
0: Dia maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni maka kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.